0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo hamburger PIK 330 grama 6,99, majoneza Diamant 630 grama 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokoladica Lion 0,99. Vaš robot.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.